0: Dneska s námi na frekvenci jedna herečka, Natália Germány. Čeští diváci si vás možná vybaví jako fyzioterapeutku z filmu Neporazitelní, taky jako hlavní představitelku z filmu Její tělo. Teď je tady další československý počin, a sice Dokonalý den, dneska premiéra.
1: Je to tak.
2: Na co se můžeme těšit? Drama, komedie, romantika nebo romantické komediální drama?
1: Myslím si, že to posledné je úplně presný opis. Je to z môjho pohľadu žánrovo romantická komédia, ale príde mi veľmi briskne, vtipne napísaná, ktorá vlastne celá sa odohráva počas nejakého veľmi krátkeho časového úseku. Nachádzajú sa tam aj vtipné časti, nachádzajú sa tam aj také tie časti, kde vidíme reálny život, a verím tomu, že to divákov bude baviť a že to proste ponúkne naozaj taký skutočný príbeh, ktorý vedia dvaja ľudia prežiť.
0: Vy hrajete koho?
1: Ja hrám v tomto filme bývalú priateľku.
2: Bývalou?
0: Vládi Polívky, jo?
1: Vládi Polívky, áno, presne tak.
2: A příjemná nebo nabroušená?
1: Hele, ja si myslím, že všetky postavy v tomto filme sú v podstate pozitívne, že není to také, že teraz nikoho nenávidíte, lebo ako chápete to konanie každého toho jedného človeka. Takže myslím si, že som vlastne príjemná bývalá priateľka.
2: No a zas přijít o Vláďu.
0: Člověk by se i porval, viď?
1: No, tak toto tam neuvidíte.
0: Ne.
2: Tak do kin tedy film míří dneska, to jsme tady řešili. Chodíte se dívat na sebe?
1: Chodím se dívat na premiéry, tým, že to mám aj v zmluve.
2: Tak musím.
1: Ale nie, tak ako ja si to vždy rada pozriem, ten materiál, lebo človek sa zase sám o sebe niečo naučí, vidí sa proste z iného uhla pohľadu. Pri celom tom vlastne kolose, ako vzniká film, na to občas nie vlastne uchádza tá pointa, že ako to vlastne vyzerá. Není úplne čas stále si chodiť ako po tie kopre do režie a pozerať sa, ako jednotlivé scény vyzerajú. Ale že by som si nejaký film svoj pustila ako následne doma, že sa idem na seba pozerať, tak to neviem, či som niekedy spravila.
0: Natália Germány je dneska s námi na Frekvencii 1.

0: Čaute, tu je Igor
1: a Zoli
0: z kapely No Name. Ak ladíte frekvenciu 1, tak ladíte tú frekvenciu správne. Počúvate výbornú muziku, krásnych interpretov a všetko je okej. Okay.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.